0: ta imali tu langa le o le sexual abuse or sexual violence ona tu langa ia ta o lome me o le sexual ia ele fi fa longo ta to pe fa pe o ta wanga me ele isa ai o le me o tu po wa tili ai ona so solo pe se fa ma i fo ele aki aki a la ele o le ta to pe la fo ele loa ia anga fa pe ia va e ku ila lo le fa langa le a ia esko su e kua ia sa uma kua ke le a o le stalking la male harassment ia lea uas wa fa mamafa mai ia le tula fono lea ina ia puipui ai ia le tatua tunu e alana fai o nei puipui ai o no lai tupu o nei mafua mai tele o nei tina po nisi fo iwa afia mamali liu ae le oiloa po le alma fu anga ele lo o leva na tup a fa pe atatu ena la to stanga ta fa o ele o ti to tonol fali ele lo o le me o leva na fai le upula le o le stalking a le atatu te vava ai ai
1: malo o le vaenga la le a mua mua ia e mana ia fo ilale lo sau noa i vaenga ta itasi e bena ta bena i ai i ina ia ma mani no ifo wa le la wa e no nei ma tsam fai fa mal mala ma to al tu la fono le wa e te tsal tonu e ifo ina io tsa tsa tsanga tsa me so tsa tsa tsa la tsanga tsa pas wika le tsa no tsanga tsa tsanga tsa mo o lo fa ai nai pe fa nga le puna lo o fa ai nai o afia ona nga yo inga tsanga tsa ye fa ye le sol tu la fono le
0: O nisi tai mi lai tupu eto te leilo, o le mea lea leta o le stalking. O le fasa mo, tan fasa mo ai, o le fesili, o le ale winga nei tu la fono. O le stalking and harassment, tusa o le tau muli muli faa lilo lilo. O le tau muli muli faa lilo lilo, masa wanga faifa maa losi. Ia, ele oiloa e tatou, ia tatou faa naula, esa falte njitia, ala eto te leiloa. Ala epo pole lo na loto, ona... Ola wana ilo, wae e, o te lo tangata I faila miunga lea, e text mai, meli mai, faapia mai ulo, te ilo ole meanga e kengo fuwai, ngo ke ilo aha. Ole stalking la, faa mamla manga ole wingole, upulo ole stalking, faapia, a faapia se tangata, fo ilia le faila miuleanga, le faapia ole, le ta ole, ole tangata, lona, ole A, person A. A le tau muli muli faa lilo lilo ma faisa wanga I ya pi nona winga a fai ole tu lafono la lia a fai faa pia o lau ole pattern eva ai le pattern po ole mamanu pattern of behavior a faa pia na moli ma winga sau kuku mai faa waite le lo afsa velina la ete sau lota avale paka I a la fo sau lota avale paka mai o kilo kilo mai ku mai langa me po eaka kilo kilo mai po ofia la ete ali ya vava ai mai po le ale keime ke sau wai o le ale keime ke maanga vai
1: o sala lama
0: sala lama lama mai oi me nga ka le stalking ya tilo tilo e lunga le tio sa pe ale ka ka le fa longo longo le tio o le fi fa longo longo ale va va ai mai po o la le kemi ke on ai tango po e water alu fa pipi pe le tilo tanga tai e mau atu la ko computer mke le phone e kumu yaka o tangata ai le lopo fe mau mai ai ai lo nga pe ke o fa o mai ya o lunga Facebook ai ke le o lo o la stalk mai oi sa o se ingo pe pelo ya mea whapenga o la tau meanga, o le meanga e wawa ai le pattern. Ia peke lako e whailau whakalpe can save, ai ke ia wa kunga lafo oa, ai te loo loa, ele oa lelo ma fawfau. Ia alai kamo, ilai la fila fia kui kua maa kilo kilo, po oa meanga ke fia fia whakau, peke fia fia peanut butter, peke fia fia siamu. E loa o matangata meanga, meanga e kaulis toki, e makuwa I kilo kilo le ia oe. Ia mai loa po ofele loko ke loko ai, ofele fale ainga ke fia fia, fia whapena. That's talking. My osi kangaka makua I ngofungo fulele yam fai fai lele yam mai tango e makusi kusi lalo. E sili akule la ko lo lo la ngai lo lo lo. Ai ke lo mafo fol me la ke ai. Ala ole me ngai ka ole pattern ole pattern ola ko behavior. My ol me la lo fa fa pe ang fai mo mua ko ka ofi. Ai ke wo ole kausa e kusa a fa alua nga fai me nga ile lua kausa nga kusa me fai nga mo ni ai. A fai nga fai fai ya wa e lua ya e tangolo li poki. Ai ke wo ole kausa nga fa wo koi fai fo. So that's nga fa alua e to tono le lua tau sanga. Lona winga la ole tu langa la le vava ai a fai o sea miyonga a se tangata wa fai ya e fa atupu ai. Le upulele sau I e causing e fa atupu ai le mele tau o le fear or distress e se tangata o le sot kula

0: ia pe ona fafonga maniva ngal tsai au ole tsatso pokalami ole sifo maloloina ia pe ona tsatsano atsai male sunga ia pole fiona fo ia leilua pola tsai vao besi leilua tsoi lolo le nei tsai au mai le au onanga ale kupenga o moana mai le hat valley ia e lo hotel vai ngolo nga lui tsono le nei tso malo Wellington a vesi ai le I fa awalta pokalami le lava le fa momoa a mo mo fa I lo fo itou telefoni ma wale ona ta o tele nem ta up a ye la masi si o fa fonga mai o ye fo ipo ye se tu lang fa pe en fa la one of so ta ti o to be fa pe e mo mi se so sonia mai se alo so
1: ia ai ai e moni a ai a fa ite mana mi le so soani ile tu langa le Ele é fia failo, mas fama talanga, pema na minha sessão, so yeah. Eu tulanga lea, o leite, loa, lei, e a fia, e a sessioalo, por fanau, po oi fo, ele é santa, tão murmuria, ya, oi, ai, o e fio, tão fai fui, e tapé, e a pema fai, e ele, e a outra fa sota, e a tua, e a lai fai, o le tolu iva, o fitu fitu. Solo weaver o fitu fitu. Yeah, or no mirror na em fine so tai my even mato team ole ilvainga le al tatuale ale sexual violence, my family violence, matutinga lulue. Yeah, em se poli olua lua tasival tolua lima tasilima. Olua lua tasival tolua lima tasilima. E peti sila sila al mato website upinga so ta inga ta failangi ole kupinga moana. Ia na ia ili vaenga na refer. E tango refer ma yei oe ta o ma yei a malo. O referral la e alu le tangata e pina to lua tangata e vae referrals. Fele le talia ia tangata e fso ta melunga o pinga fso ta inga. Ona titilo leo lato po o ayo mato e tatau na alu yei lo suafa. Ele alu lo ingo e tangata umo al tim. O le mata ofenga luenga e lo sifur mantupu. Ele iloa ume tangata uma oe lewa e. Na ale pawa tangata e vae na o tangata e talia ia le. Referral le wasau, po lau request le wasau. Ia fa pia o se tautua e tal fianga o se mana onga tsa fianga I maa. Ia sau ia tia. Ia ma ko tim ko korupe ko fa. Pa wanga, ele ilo a umatangata. Pion tatala no ele se aso confidential. Ele se me titi le fo le tangata iu fa matananga. Ia pia o le fso soani atu nga. A wete no fua langa wa tupu tupo iluma le ele misi lava le vai yaso po se yaso fo vai atu mali uma tangata. Mali uma ili. O te eneti fo wa leilo loa ele toi maua. Maua atu la to tina wa susunu ta avale si tulou. Be mali liu. Be fewa mali liu. Wa fia tau le ele maua le stenti le nga leiloa ili mtafanga I kapiti ya. Le ae fai la su emel a inga po. La e maso salo la ilu el a inga. Ai fa mai leo leo ele ai. O ngai le o va ele o pa lengi ia moli mau ma manatu a te kuna ngafa penga.
0: Ma nai a te le ia. Nei tau te fa pia isi ma te haupu I le fa le anu ye. Ia ele lo e lo ai lava e tupu. Ia ai pe ol fautua nga ma nai a le na o le ye le so soani le fo ye ia o tau ne fa pitoa ye va ingam fauna tala noa tu ye pe a fa pia mo mia le so soani au ne fa pia wanga tai I le ye o le ye le so soani fauna a apa tu I pela o tau
1: ia o le so soani pe on fai atu leo mato nga lui fema leo leo leo le fia fia lao leo leo ona leo a ilua a fa pia on tangata pasifika e mori a tia lato
0: ia
1: po se tangi forever tu leva va ayo pasifika pele o yo la ye li kupenga moana yo ina tsa ole ye ma tsotsa tso fa pia tsima na o e refu o tso le o iste mi ata ole ole pe fi fi tsanga tsa ole ole a fa pe o tsia ma tso o ma tso le o na nga ma tso tse e tsa le fo le ale fa so o upu pe advocate a ma tso tinga le fa tsa si ia ona fi fi lo tsanga tsa wala o tso ma tso pasifika ia pe o so soninga ai ole tu la fono pe ntata tsala no ai to fisili fisili le ano na lua savelina o a winga po oanga
0: yeah.
1: O lo ta o so tu la fono le la uta tsala no tu la fono le o tsa mul muli fa lilo lilo yeah. Sa wanga le tala fianga ai o winga la po amionga e tu pitolo ta ua a e vai fo ke vo e kilo kilo pe o o sanga ta la sa fa mo li pe sa fa in fe au I no fa la kilo kilo pe pe u mo se sto ka ka
0: pe se sto
1: a e lo a le se se mul mul ke o e ai ole o le lisi lan au mai a e fa si te le o le lisi fa mai to sa o winga ta ngata le wa pe no fa ya to le pattern o le mamanu a mionga po